ボディ全く燃えていけ、無理の泳ぎ消えていく。だがいいトンネル抜けてと動機やしない間の手、あのでっかいビジョンをもう一回描いて刺す俺がおめく、俺を刺せるこれを磨いてまた上がってくれぼ、ぶちドンキーからマイキー。